0: du må vi forhå gå, du for at fælde, du gør en i ej. Fung og fung, hvor for det er, kommer der ikke en evig i fjer finni. Ja, ki må jeg da på mig af fjer, og du har i på du går der oppe. Og går det må ikke jo for mal mal og det tal mal og kat og for nu op mal og du. Porque bebe fanga mali gani e faya ki bo bo no no ki mo abeto ki faya dablo to ko ya e fi afini ko dala no o e fi afini e ko speri o wiki wa ya no wiki e sione pe ko no como fulu ma fa o e vahe pe ko vesi hon no tani ma ki no wa ta e ko pe a no wiki ko ulu o e podu tohi ko ni ko e fuaki o e lau maari e. Ko ni hono hiki e paaki tau lua. Ka pahua ku mou ofa ia te au, pia mou talango fua ki e ku ngahi whekau. Pe te ukore ki he tamai, pe te ne fuaki atu ha mou toko ni ofi e taha, ki ne nofo mao mo ki mou tolu o ta engata. Ko e lau maari e o e mooni, aia o kui kai lava ke tari e mamani ko e ni. He o kui kai lava ke nau mamata ke teia, pe ke nau ilo ia. Ka o kuni iho mou loto loto ngā, pe tene nofo mawai pe e teki mou tolu. He kai te tū ki mou tolu, ke mou li e kina. Ka te tu e foki mai pe ke teki mou tolu. Ko waveni pe ai e kai ke te sio ke te au ai ka kai o e mama ko e ni. Ka te mo sio e pe ke mo tolu ke te au ko hi he wo mo ui pe te mo mo ui foki a ke mo tolu. E taimi ko ia te mo toki ilo i ai. Ko au o ko ihe ku tamai pe ko ke mo tolu o ko mo ia te au. Pe ko e ia te ke mo tolu e au. Ko ia o kune mao e ko ngahi whekau mo talango fua ki ai ko e tokotaha ia o ku ofa ki a te au. Pe ko ia o ku ofa ki a te au e ofe ina ia e ku tamai pe te ofa moao ki a te ia. Pe te whakaha iau ki a te ia. E ta ungata mea. Ko e potu tohi mahu inga pe mo maheni pe mo akarisiane hange ko blave ko e fakamata line si su rotonga puputu o e ka wa ko e taimi ko e ni mahino foki ku va veni mai e taimi e i ko ya si su ki e kolo si pe ko ne puke e taimi ki fai ai a fakaloto lahi pe mo fakahino hino e ka wa ko ki mo be fai ai ma vai ka ulotonga puputu ai ka wako. Ki puke pēr ki vēsi ko e ni, pe mehe potu tohe ko e ni, mahino pui hanga ko kula vē, ko e whakamatala ini a si isu, ki e hifo mai a lau maari e. Ka koe vēsi hano taha o no whē whakate whitua ki po powo o e whiaf ko e ni ai au pehe, pe te ukore ki he tamai, pe te ne fuake atu hamou toko ni ofi, e taha. Kene nofo mau moki mou tolu o ta ngata. Mahino pe a mihi folofolo koini a si su e ne whenga ke whakaloto lahi. Pe a mō talatala i whare ngahi mō meniti whaka osi koini ke ne whiohi mō ne kawa ko ai mahu inga whau. O mahino i whakarea koini pe te ukole ki he tamai pe te ne fuake atu ha mou toko ni ofi e taha. Koe fwoi lea koe toko niofi e taha. Whakatahata ea, o ku uhinga koe mea o ku whaita tau, ka koe mea kehe. Ka pau, te te alu ki he whare ko loa, koe whakatau ha te mea. Pe ko te alu pūwhanga he whakatapu, kai pe he tala noa mahino. Ka pau ko te alu ki he whare kai, o ota te mea kai, pe te kai, pe wifo au pito, pe o te alo talange ke te o mai mua mua pere te taha. O hinga ia tatau moeni. Ai ko hinga ke o mai ai pere te e taha ka o tatau pe o kuifo pe pe mo matamata lerei o hange ko e pere te koni na te o si maumea to koni mei ai. O ku ke heie pa mo e whakaukau
1: o mai ha peretie taha, ka aku keheia, koe me to koni keheia. Koe ke te kawen hai me to koni e koni, ai go te whakaamu ki ai. Ai a kaku, koe uhinga ai ai fo ilea koni, to koni ofi e taha. Ma uhinga ai fo ilea to koni ofi, i hono li riu ia, ki he lea whakatonga. O kui kai ke ma mao, o ku ofi mai ai to taha to koni koe ia. Pe koe me ne kore ai, nei fomatalai fombala ala e si su ke ne kawa ko e o mai ai toko ni ofi ko la o maria ko me ai ta ai ko ne nga hinga o ko fai ke fa hinga tanga ta hanga pe ko nga me ko ne fa e si su ke ta la mai ha no fa ki ki te ne hanga o fa mana tu mai ai nga ya ko na ki pe ba nga hi fe ka o pe ko nga hi me ne ko ne kina e si su pe hune tatake to ta ko to pe ki mo ni ai a ko me pe ne fai ko si su ka hange ko la ve ko ni ka ko to ta ke he ia ko alo si su ka e fo ki mai pe hi fo mai a la ma li e ko no fe ton ai a ne ngo ko to ko ni o fia e ta ko ka ki kai ko si su tonu ye te ia ka ko la ma li e ni mahu inga wito ke whai a hono toka ngai kina, whatongai o kuhi ngai ni, koe pēsona, o kui kai koha mea kehe, koe pēsona e tolu taha i o tua, koe tamai, koe aloe ni, pia moe lau maari e. Aloe ni, moe lau maari e. Ai aku mahu inga wito, pe koe taha e mea aku mahu inga i he whakainu hini kuenu na e whai e Jisu, pe e nofo iei e teke mau tolu, i a teki mou tolu o ta e ngata. Si ka u whanongo le tio e fia whikoni. O kwea i e tei meni i he uta u whanongo pe, pe a hono wharea a ki, pe uta u maheni, pe uta u ilo kiai. Ka kui kai ke tau wausia, pe uta u tali le lei i loto. E lava fe fe, ke tau hanga o wharea a ki, mwhamata i ko whanongo ai, kai kai pe ke tau i loi, pe te tawanga o whaka o ngāwe aki, ai lau maari e koni, o tala mai e si isu e nofo mao i ai teki motolu o tae ngata. Ka pa o kupe he, ta o kai ke ai ha taimia o ku to tonua ke te tu e noa, ke te ongo e o te li e kina, ke te ongo i ai o kui kai ha taha, toko ni ofi, o hangi kono whakarea koni. He koni o whakahato no mai si isu, e nofo mau ai toko ni ofi ko ia, ai lau maalie e a teki mou tolu o tae ngata. Koe whakalo to lahi ka teki tau tolu, pe tau whawheta i ai. Ka pau ku te tali i he ilo ilo pau, pe a wikai ki te manawa si, o wikai ki te foi, neongo ku foi ai kakano, e whaafai a lau maari e ka uwai wai a ka kano. Ka uku te o ngoi o kia e toko taha, pe uku iai a lau maari e o kunofo ma upe o whakai via kita. Kwa hei si ka u whanongare tio e fia fikoani, kula vei pe kwe te wake maha ui ngā tuke aho sāpa te, ai whakamana tua o e ngahi tōanga o kufai e ngahi whae. Kwa ke hai mea e mo ua, kwa ke hai mea e ma au, e ma au ma ki mo tolu si ngai whae. Ka koe ni ai wholofola ai e ki, koe lau maari e ma au ni o ni, o ku fua ki atu ke no fua ma au i a teki mo tolu o ta ngata. O ke kai koe no fua tu pe he taimi o ku whainga maari e, i kai. O ku no fua ma au atu i he taimi hono koto kotoa pe ke whai a hono toko niofi, he koi e toko niofi. Pe si ngai whae, whakarawa ngai be, he hangana ki whakamana tua tu o e sāpa te whae, he aho sāpa te. Ke mūma o katoa be, ha sāpa te whae, o ku whonu i he kresi. Pe mo ilo ilo pau, koia a e toko niofi, o ku nofo mau i e teki mautolo mau ai be. Fofunga i atu, ai of halahe pe mo tala mo nu ka dek mo tolu si nga he fa e ke uhi ke nga he to anga ko to to pe u mo fai ma u fofita ai eik i of a hulu au fu a to a o a fio ke ke loto ke li aki pe te mau tu e noa kena hifu mai ai toko nio fi lau mari e mani ni ohange e ko fai no hino ke kawa ko e no fo ma o moki nau tolu o fai pe o tai ngata ko ma tolu pe ai fo oi e toa ko ma fi ha amo taha ka tu nga e ma mana wahe mo ma lo to si hange e ko ma li e kina hange e ko ma tu e noa tala mai e si su he i kai te loto ke tu ke mo li aki mo to lo o hange ha li e kina come on e to kama utali a e folofola mo ui ko ya oku i kai ke ma li e kina he ko la ma li e a e to koni o fi o ge te ke ma to lo ma wai pe te ka ke ha ke ma to lo e to fai ho ma u tataki e ke fai ho ma u fai via fai lo to lai tai me mau fainga ta ai ai o tua tu ke mau ngo mo ilo ilo pau o ke fale ye te ke mau tol pero be o tua o ke ke siva ai amana ki he mau ilo ilo pau ta o ke fale ye te ke mau tol te ke ke ke mau tol ni mo ye ko to be o mau mau tol ke me nga wa ke o fio mau ko lo ke to ngai me ni wa fa si su klais alo ka ko mau fa mo oi e